0: بطور پروڈیوسر انہوں نے بنائی فلم نوری نوری. رنگ منچ پر بھی رمیش تلوار کا لمبا کام رہا ہے. ہم رمیش تلوار جی کے گھر گئے اور ان سے کی لمبی بات چیت. رمیش تلوار سے بات چیت کی ہے آپ کے اس دوست یونس خان نے. آج سنیے تیسرا بھاگ. پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا.
1: اب مجھے پورا دل لگا کے پکچر بنانی ہے
2: جی,
1: یہ پکچر اچھی بنے, اور وہ ہم نے محنت کر کے پکچر اچھی بنانی شروع کی. 12 ریل میں پکچر بند ہو گئی.
2: ارے باپ رے.
1: کیونکہ وہ جو فائنینسر تھا اس نے کہا میں نے جے پور میں ہوٹل خرید لیا ہے اور میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں,
2: یہ لو.
1: اور میرے پاس راجیش کھنہ کے بھی ڈیٹے ہیں, رشی کپور بھی ڈیٹے ہیں,
2: ہیروئنیں بھی ہیں,
1: ہیروئنوں کے بھی ڈیٹے ہیں, اور ٹھہر گئے. اب صاحب 2-3 سال اور ویٹ کرنا پڑا. اب اچانک 2-3 سال کے بعد وہ آئے کہ بھائی میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اب لوگوں کے کپڑوں کی سٹائل بدلی ہو گئی تھی, بیل باٹم نہیں رہا تھا, کپڑے اور طرح کے لوگ پہننے لگے تھے, کارٹون پکچر میں پہلے جو بنی تھی سب کچھ بدلی ہو گیا تھا. مطلب 5 سال میں فلم بنی, 5 ایئرز لگے اس پکچر کو. اس کے بیچ میری دوسری پکچریں مل بھی گئی, وہ بھی کرنا شروع کر دیا. اور اس بیچ مجھے جاوید صاحب نے الگ اکیلے ہو کے مجھ سے وہ پکچر جو دنیا اس میں جاوید صاحب اکیلے ہو گئے تھے, سلیم صاحب سے الگ ہو گئے تھے.
2: اور وہ تو دلیپ کمار صاحب تھے وہاں,
1: دلیپ کمار صاحب کے ہیرو ہیں. تو جاوید صاحب نے کہا کہ وہ ایکچولی اس میں بھی ایک یہ پنگا تھا کہ یش جوہر صاحب جو تھے وہ آتے تھے یش جی کے پاس ڈائریکٹ کر کے میری پکچر. یش جی کہتے تھے ایک میں گلشن رائے کے لیے کر رہا ہوں, ایک میں خود کی کرتا ہوں, اس سے زیادہ پکچر میں ڈائریکٹ کر نہیں سکتا. تو چلتا رہا یش جوہر آتے رہے. تو وہ ایک سٹیج پہ ایسا ہوا کہ وحیدہ رحمان جی سے وہ پروڈکشن بھی بہت کرتے رہے نا, دیوانند کی بھی, تو اس لیے وحیدہ جی کو بھی جانتے سب کو. تو انہوں نے رکھ رکھاؤ بہت اچھی تھی ان کی,
2: کنیکشن
1: سب کے. تو وحیدہ جی سے کہنے لگے یار یش پکچر نہیں کر رہا, کب سے پیچھے لگاؤں, 2-3 سال سے روز جا رہا ہوں, میرے ادھر کمپنی میں کوئی پکچر نہیں ہے. تو وحیدہ جی نے کہا تو رمیش تلوار سے کروا لو.
2: ارے گزب.
1: رمیش تلوار سے, وہ تو یش چوپڑا کا اسسٹنٹ ہے, لیکن ان کا ڈائریکٹر بھی 2 پکچر ڈائریکٹ کر چکے ہیں. ایک پکچر سوال میں نے بھی کام کیا ہے رمیش کے ساتھ, سنجیو کمار میں, ہم سب نے کیا ہے, ششی کپور ہے اس پکچر میں.